Domine Jesu Christe, coexisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, quamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redentio sit tectum meum, sit tantum digerbo, et sana vita. Amen.